ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

0: svoje srce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobrom. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Je s vámi Rádio 7.

vím, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň.

Svatý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, Svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes

Dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám.

čo letí, ani ťarchám, čo mi nesú plecia. Človek nemá súdiť, na to je tu vyšší sudca predsa. Nevidíme do myšlienok druhým, pokiaľ sami nás tam nevpustili. Stiahnime široké lakte, ak to nemá byť tak.

Neviem ako ustať nejaký, co videl veľa pohľadov, veľa obrazov na to, jak byť za sebou. Jedné celé letadlo obletie celou krajinou, iný zase na ihriska žiariť ako Ashley Cole. Bro, trochu poďme viac do detailov, to, že robíš, čo ťa baví, není žiaden nezmysel. Ale keď sa niečo stane a skočíš s tou profesiou, budeš si vedieť povedať, že tvoj život má zmysel. To je isté, otázka sa, ale